0: قضية الدهس ومصرع قاصر من الخضيرة واعتقال السائق من كفر مندا. الشرطة تقول حتى الآن الاتجاه في التحقيق هو خلفية جنائية. سنحاول الحديث مع محامي سائق الشاحنة من كفر مندا بعد قليل. حديث الظهيرة، الخلافات في معسكر التغيير. آيزنكوت يهاجم بنت ولابيد وليبرمان ويقول سنخسر الانتخابات. جلعاد كريف نائب عن حزب الديمقراطيين سيكون معنا بعد قليل. وغضب واحتجاج كبير في أم الفحم، عائلة محاميد. الشرطة قتلت علاء بدم بارد. علاء محاميد قتل أمس برصاص الشرطة بعد مطاردة، وهناك انتقادات شديدة جدا للشرطة. اجتماع لبلدية أم الفحم واللجنة الشعبية واتخاذ قرار بالاحتجاج وتنظيم مظاهرة احتجاجية في أم الفحم. الحديث عن يوم غد السبت. ورائد أبو الكيعان رئيس اللجنة المحلية في أم الحيران سيتحدث عن قضية أم الحيران وجلسة المحكمة المركزية بالأمس ومطالبة أهالي أم الحيران بتنفيذ الاتفاق بحذافيره. ومجلس المشهد وزيارة حيم بيبس إلى البلدة بالأمس، ورئيس المجلس يؤكد القسائم للأهالي فقط. هذه المواضيع أخرى معنا في حديث الظهيرة. أهلا بكم، محدثكم يوسف شداد في الإعداد والتقديم. أنتجت حديث الظهيرة زميلة جسلين محميد بريك، أوسكار تريدلر معنا في الهندسة الإذاعية، وناصر سعيد في الراديو المصور حتى الساعة الواحدة. ننطلق مع ملفاتنا المختلفة، ورأسا نكون في أم الفحم. وهذا الحديث الذي سجلناه قبل قليل مع خالد محميد شقيق المرحوم علاء محميد الذي قتل برصاص الشرطة بالأمس، غضب واحتجاج كبيرين في أم الفحم. عائلة محميد تقول الشرطة قتلت علاء بدم بارد. فلنستمع إلى ما قاله خالد محميد في هذا الحوار قبل قليل.
1: والله ما شكل ولا أي خطأ، والله هذا أخوي أروع منه ما فيه، وعمره بحياته لا حتى لا فيه له مشاكل في البوليس ولا له مشاكل. مصحوب رخصة، عارف صعوبة مصحوبة، هو كان سايق يعني بدون رخصة. فالشرطة لما لفتته يعني خليه سايق بدون رخصة، هل يجوز لواحد سايق حتى لو حتى سايق بدون رخصة هل يجوز أنك أنت تنزله من السيارة؟ وما شكل عليك أي خطأ، تسحب عليه الفرد وضخه طبعا لا. فتدخل بك يعني بأبسط الكلمات إعدام، هذا إعدام، أنا هي شعرنا بطلعها، ولا شكل أي خطر عليهم ولا أي شيء ساوي. هو حد ذاته يعني وقف بعد ما يعني مشوا وراه 200-300 متر بعد 500 اللي هو وقف بعدها وقف رجل ده شغال لنا طبعا طبعا شخصية خلي لنا بحق لنا طيب دمعين كل المحور اللي طبعا حلوه مع انهم ما حاولش مع انهم بسنساهم بالدول ثلاثة منهم هو وضربوه ومبين يعني
0: لما شفتوا التوثيق على وسائل التواصل وانتشر في الصحافة ايضا،
1: مع انه انا اللي بحكي معاك اخوي الكبير، انا بشتغل حاله امن يعني ممكن وانا وصلت انا كثير وصلت بمراحل، بس عمري ما رفعت سلاحي على اي شخص ان كان، مع انه حتى لو اصعب الظروف ما هم اللي بيعرفوني يعني مليح، يعني حتى شرطه اسرائيل حتى المركز بيعرفوني، حتى الشرطه يعني قالوا لي الضابط نفسه قال لي خالد احنا معاك، احنا اذا هو هذا الشرطي اخطا وهذا هو لازم يأخذ جزاء وعقابه الضابط.
0: أنتم مكملين خالد بالمسار القانوني؟ مكملين بالمسار القانوني؟
1: احنا بالإطار القانوني، أنا وقفت عادل البرات، الأخ عادل البرات، وأنا جبت له سير أدلة على اللي صار، وأنا طلبت بصراحة الشرطة بتقول إحنا رايحين للمسار ما حاجة تحكور وطور غاب، بس إحنا طلبنا، إحنا العيلة طلبنا من عادل البرات إنه، وأنا بالذات يعني قلت له إنه أنا بدي فعادات حكرة حيادية اللي شون من خخوة بوجود العائلة والمسؤولين في العائلة وبوجود المحامي.
0: متى سيتم تسريح الجثمان وتشييع الجثمان؟
1: إنه اليوم حكى معي رئيس البلدية هسه قبل ساعة وقال لي خلال ساعة ونص خالد بردوا لي جواب انه اليوم الفلت جت ولا لا. قال لي انه خلال ساعة ونص ستة عندكم جواب.
0: في أم الفحم في غضب كبير ستنظم مظاهرة أيضا احتجاجية.
1: صحيح، وبكت الليلة برضو مظاهرة تحت أول وصراحة والله إحنا مضطهدين من قبل الشرطة يا زلمة. يعني وعمر أنا يعني قاعد بأسمع، مش بس هاي أول مرة، يعني مش أول قتل هذا بصير وما شكل ولا أي خطر، ما شكل ولا أي خطر. وهذا أخوي يعني حتى حرم اتصل فيه، بك عندي بالدار وأنا بكت في المغسل أكتب السيارة، اتصل فيه كل خيادة بستنى فيك بالدار في 13 هذا اللي جاي بدي أخذه، حتى يعني بكت بدي أروح أعالجه، هو بطل كل 6 أشهر بأخذ إبرة، هو مريض يعني بيتعالج في شعر منشف مليئ، بس يعني رخصة معاه وبيطلع بيغضب السوق، وهذا مش إنه يعني هو إنسان إنه إنسان هذا فاهم. أما أحد خطر ما والله ما شكل ولا على الشرطة ولا على أي بني آدم، عمره بحياته ما شكل على أي بشر. يعني تقدر تسأل في علم الفحم عندنا مين بدك، مين بدك لكيد الشارع كله بيقول لك أحسن من هيك أخلاق بني آدم.
0: كان متزوج على لديه أبناء،
1: متزوج ومجوز بنات وظاهر عنده بنت وولد، جوز قبل حوالي شهر بنت.
0: خالد محميد شقيق المرحوم علاء محميد الذي قتل بالأمس برصاص الشرطة، رحم الله علاء، نعزيكم مرة أخرى بهذا المصاب سيد خالد. لا شك بأن هذه القضية ستتطور في مسارها القانوني. خالد محميد شكرا جزيلا لك.
1: شكرا، السلام.
0: والمحكمة فرضت الإقامة الجبرية الحبس المنزلي على الشرطي الذي أطلق النار على الشاب علاء محميد ما أدى إلى مقتله أمس، إلى جانب إبعاده عن مراكز الشرطة لمدة 2 أسبوع. نذكر بأن الشرطة تقول في بيانها بأنها أطلقت النار لأن المرحوم قام بمهاجمتها خلال محاولة اعتقاله في أم الفحم. واستمعنا إلى خالد شقيق المرحوم، قال لم يشكل خطرا على أحد، وهذا ما قاله البروفيسور يوسف جبرين رئيس القائمة المشتركة من منزل عائلة محميد في أم الفحم.
2: ما حدث في حي المحميد اليوم أمام مرأى الناس هو إعدام ميداني لدى العائلة، توثيق واضح لدى العائلة، أيضا شهود عيان يروا أن يعني المرحوم علاء لم يشكل أي تهديد على الشرطة، كان بإمكانهم اعتقاله بدون ولا أي مبرر لاستعمال العنف والقوة والرصاص اللي أدى إلى موته. إحنا منطالب في تحقيق من قبل جهات مستقلة في هذه الجريمة، وإحنا لا نثق في وحدة يعني التحقيق مع أفراد الشرطة اللي دائما ما تغطي على هذه الجرائم.
3: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
0: أمريم شلوم لخبر كنيست جلعد كريف معمد مفلقة الديمقراطية ببخيرات كنيست 26. أهلاً جلعد.
4: شلوم يوسف مرخدة.
0: לפניش يعني شال ادخال نصيم بوليتيم تجوبتها جلعد على سرتون شرطة خشاف برشت يرى الشوتر اتمول بأم الفخم بعلاء محميد שנהרג. משפחה אומרת שהבן שלנו נרצח בדם קר. יש זעם גדול באום אל-פחם, גם הפגנה נגד המשטרה והרבה מתח.
4: אני יכול בהחלט להבין את הכעס ואת הזעם ואת הדרישה לחקירה ממצה ותקיפה. ראיתי תקיפה, ראיתי חלק מהסרטונים, התמונות מאוד מאוד לא פשוטות. והסרטונים מעלים סימני שאלה מאוד מאוד גדולים על התנהלות המשטרה. מובן שצריך לבצע חקירה ולברר את כל הנסיבות, אבל אחד הדברים שמאוד מאוד התרידו אותי בסרטונים זה איך בשניות הראשונות אחרי שאנחנו רואים את הנפילה לקרקע אין שם הסתערות של השוטרים כדי לנסות להציל את חייו. והדברים הם מאוד מאוד מטרידים וקשים. אני אומר את הדברים, אתה יודע, גם עם קורטוב של זהירות, כי צריך לבצע כאן חקירה, אבל הדרישה שלי ממשטרת ישראל, ובעצם זאת לא משטרת ישראל, זו המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים,
0: מחש.
4: לבצע את החקירה הזו ללא מסו פנים. זה על פניו דבר שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום.
0: לפוליטיקה עכשיו, גלעד. אייזנקוט טוען שבנט וליברמן פוגעים סוכיי הגוש לנצח. האם אנחנו עדים גלעד למאבק אישי בין ראשי המפלגות? כי מה שקורה שאייזנקוט תקף, ליברמן ובנט השיבו, לא נשארו חייבים, ותקפו, וכל זה 40 יום לפני הבחירות, זה נראה רע מאוד גלעד, מבחינת גוש השינוי.
4: תראה, מדובר בתקלה חמורה, וכל ראשי גוש השינוי צריכים לחדול, הייתי אומר כמעט באופן מיידי, מאיזושהי, הייתי אומר, מבזבוז אנרגיה בתוך הגוש. יש לנו מטרה אחת, והיא מטרה הכרחית לעתיד של כולנו, וזה להוציא את בנימין נתניהו ממשרד ראש הממשלה. עכשיו, כפי שאתה יודע, יאיר גולן והדמוקרטים במובן הזה, אנחנו לא חלק מהמשחק הזה. אנחנו הודענו שאנחנו נתמוך במי שיהיו לו את רוב הסיכויים להוביל את גוש השינוי. אנחנו לא נושאים את עינינו בסיבוב הזה להובלה.
0: אבל זה לא פוגע, גלעד, זה לא פוגע בקמפיין שלכם, הדמוקרטים, כל המאבק הזה על רשות הגוש, זה לא פוגע? אתה אמרת שאתם מחוץ למאבק הזה, אבל זה לא פוגע.
4: זה פוגע בגוש, זה לא פוגע בדמוקרטים, להפך. אני חושב שהציבור הישראלי מעריך מאוד את העובדה שהדמוקרטים הם לא חלק מאותם מאבקים בתוך הגוש. כל מי שמצביע לנו יודע בבירור שאנחנו נהיה הכי קולגיאליים שיש, ואנחנו נתמוך בדמות שתהיה הדמות המובילה בגוש. כרגע על פי כל הסקרים זה אייזנקוט, אבל אנחנו אמרנו לכל אורך הדרך, אנחנו נעשה את כל מה שצריך על מנת להוציא את בנימין נתניהו ואת סמוטריץ' ואת בן גביר מעמדות קבלת ההחלטות. נקודה, ובעניין הזה יש, אין מקום לשום אגו ולשום בזבוז אנרגיה בתוך הגוש, וזה לא קריאה. אני חושב שאני מביע פה דרישה של מיליוני ישראלים מראשי גוש השינוי, להשקיע את האנרגיה שלהם רק בהבסת הצד שכנגד.
0: כשמסתכלים על כל התמונה, הרי מה ליברמן ובנט מבקשים מאייזנקוט? יש להם בקשה פשוטה, כלשונם. הם מבקשים לדעת מי השותפים של אייזנקוט ביום שאחרי הבחירות. הם רוצים תשובה ברורה, והשאלה שלי, גלעד, האם הוא חייב לתת תשובה ברורה, והם מכוונים אולי למפלגות הערביות?
4: טוב, אני רוצה לומר בצורה ברורה, אני לא שמעתי, גם לא מבנט וגם לא מליברמן, התחייבות ברורה שמבחינתם כל מפלגה שהייתה שותפה לממשלת ההפקרה והמהפכה המשטרית, כל המפלגות הללו מבחינתם צריכות לשבת באופוזיציה.
0: לא שמעת אותם, לא שמעת.
4: אתה שמעת? אני לא שמעתי.
0: לא, אני אישית לא שמעתי, כן.
4: ולכן, מה הן דורשות מאייזנקוט את מה שהם לא עושים בעצמם? ולכן גם כאן אני אומר, הדמוקרטים מאוד מאוד ברורים וחד משמעיים. כל מפלגה שהייתה שותפה לקואליציה הלאומנית והגזענית, לא יכולה להיות חלק מהקואליציה של גוש השינוי ושל התיקון. ומנגד, אני מזכיר שאנחנו גם באותה רמה של בהירות, אנחנו גם ברורים מאוד ביחס לשיתוף פעולה יהודי-ערבי בזירה הפוליטית. וגם בעניין הזה, אני לא מצליח להבין את יתר המפלגות בגוש השינוי, שישבו בקואליציה עם מנסור עבאס, יודעות שלא הוא זה שהביא לפירוק ממשלת השינוי. אי אפשר ללכת ולקרוא לשני מיליון אזרחים ערבים צאו להצביע, אבל לומר להם, אנחנו לא בטוח שנספור אתכם ביום שאחרי, ולכן הדמוקרטים בעניין הזה הם מאוד בהירים.
0: גלעד, איך אתה מסביר את המצב הזה ששיתוף פעולה עם מפלגות ערביות ביום שאחרי הבחירות הפך להיות מילת גנאי, גם בתוך גוש, גם בתוך גוש השינוי?
4: יוסף, ההסבר הוא מאוד מאוד פשוט. כבר 30 שנה,
0: אפילו בסקרים, המפלגות הערביות לא מחשיבים את המנדטים של המפלגות הערביות.
4: יוסף, אני אומר לך בצורה מאוד ברורה, כבר הרבה מאוד שנים מפלגות המרכז רוקדות על פי החליל של נתניהו. הן נותנות לנתניהו בטעות לסרטט את גבולות הוויכוח הפוליטי בישראל, וכשאתה נותן ליריב המרכזי שלך לסרטט את גבולות הלגיטימיות, עלית לזירה עם יד אחת קשורה מאחורי הגב. עכשיו תראה, אנחנו מאמינים בשותפות יהודית ערבית בפוליטיקה כאמירה ערכית, ציבורית, מוסרית, אבל גם ברמה הפוליטית, הכי אינטרסנטית, אתה לא נותן ליריב שלך את הזכות להגדיר מה לגיטימי ומה לא, ואנחנו אמרנו ליתר המפלגות בגוש השינוי, אתן צריכות להרוג את השד הזה בהתחלה, אם בצורה הכי ברורה, הכי ברורה,
0: כן.
4: בתחילת הקמפיין, אייזנקוט, בנט, לפיד, ליברמן, היו אומרים לנתניהו, אתה האחרון שתטיף לנו מוסר, עם מי אנחנו בונים קואליציות, אחרי שאתה הכשרת את בן גביר, ואת כל הכהניסטים, ואת כל המפלגות, שגם אחרי השבעה באוקטובר, עבדו על הנצחת ההשתמטות של החרדים, אתה האחרון שתאמר לנו עם מי לבנות קואליציה, אנחנו לא סופרים את מה שאתה אומר, אנחנו מנהלים את הפוליטיקה שלנו, ובעניין הזה אני רוצה לומר בצורה הברורה ביותר,
0: כן, לסיום.
4: ההתנהלות של השותפים שלנו בגוש השינוי למול הציבור הערבי במדינת ישראל היא טעות קשה. אני לא רוצה לדבר על המפלגות הערביות, אני רוצה לדבר על 2 מיליון אזרחים ערבים. ושני מיליון אזרחים ערבים הם שותפים לגיטימיים בעיצוב העתיד של מדינת ישראל, ואנחנו בדמוקרטים, וכדרך אגב, כשאני צריך להסביר לאנשים למה חשוב שהדמוקרטים יהיו גדולים, אז חשוב שהדמוקרטים יהיו גדולים גם כדי שלא תהיה קואליציה עם מפלגות מהימין שהביאו אותנו לאחן שאנחנו נמצאים, וגם כדי שבתוך הקואליציה והממשלה יהיה כוח גדול שאומר כן לשותפות יהודית ערבית בפוליטיקה.
0: חבר הכנסת גלעד קריב, הדמוקרטים, תודה שדיברת איתנו, גלעד.
4: תודה, תודה.
0: استمعتم الى جلعاد كريف الذي يقول عندما تعطي لنتنياهو امكانيه رسم حدود الشرعيه السياسيه في اسرائيل هذا ما يحدث. طبعا ينتقد المعارضه ويقول تعامل المعارضه كتله التغيير مع مليوني مواطن عربي هو خطا فادح, يشير طبعا الى نزع الشرعيه عنهم من خلال القول باننا لن نجلس في ائتلاف يضم حزبا عربيا. هذا أول عنوان الأبرز في الحديث السياسي مع جلعاد كريف عن التوثيق الذي أظهر الشرطي ويطلق النار على علاء محميد من أم الفحم. قال رأيت التوثيق, أنا قلق جدا, مشاهد ليست سهلة, أطالب بالتحقيق الشامل مع الشرطي والمقلق. طبعا بناء على ما يقوله جلعاد كريف المقلق بأنه بعد إطلاق النار لم يتوجه أحد من أفراد الشرطة لتقديم العلاج والمساعدة لهذا الشاب. ربما هذا يقول كل شيء. طبعا هذا حديث جلعاد كريف عما حدث بالأمس في أم الفحم. إياد حرب ينضم إلينا مراسلنا لشؤون الشرطة, تحية لك إياد, أهلا بك.
5: أهلا بك يوسف.
0: نتحدث عن قضيتين أمنيتين واعتقال شاب من طمرة وآخر من مجد الكروم.
5: نعم هذا صحيح. دعنا نقول ليوسف أولا تفصيل القضية الأولى تعود إلى نهاية الشهر الفائت, ففي إطار نشاط مشترك لجهاز الأمن العام الشباك والوحدة المركزية في شرطة اللواء الشمالي اعتقلت قوات من الحرس الوطني التابعة لحرس حدود المدعو سلطان أبو الهجة في 30 من عمره من سكان مدينة طمرة للاشتباه بارتكابه سلسلة من المخالفات الأمنية, ويستشف من التحقيقات معه لدى جهاز الأمن العام أن المشتبه به توجه عدة مرات إلى الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة كتائب عز الدين القسام, وذلك بهدف تقديم المساعدة لأفراده بشكل سري. كما أفضت التحقيقات إلى أن المشتبه به أقام اتصالا مع جهات استخباراتية إيرانية, إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ أي مهام لصالحها قبل أن تتمكن قوات الأمن من اعتقاله. صباح اليوم قدمت النيابة العامة في حيفا لائحة اتهام بحقه إلى المحكمة المركزية في المدينة. وننتقل إلى القضية الثانية, ففي إطار نشاط مشترك قامت به وحدة التحقيقات في الجرائم الدولية في لاهب 433 أيضا هنا بالتعاون مع جهاز الأمن العام, تم مؤخرا اعتقال المدعو حمدان حمدان في 30 من عمره من سكان مجد كروم للاشتباه فيه بارتكاب مخالفات أمنية من بينها التواصل مع عميلة أجنبية بهدف القيام بمهام أمنية بتوجيههن منها. وتبين من التحقيق في هذه القضية أن حمدان أجرى على مدار عدة أشهر اتصالات مع العميلة الأجنبية والتي طلبت منه تنفيذ مهام أمنية، كما اتضح أنه كان على علم بأن الاتصال يجري مع عميلة أجنبية من لبنان، وأنه مقابل لذلك كانت هناك محاولات لدفع أموال له من خلال قيام الجهة الأجنبية بابتياع منتجات إسرائيلية ولتحويلها إليه. يذكر أن التحقيق في هذا الملف جرى بإشراف النيابة العامة في لواء حيفا، ومن المقرر تقديم لائحة اتهام بحق المشتبه به يوم الأحد القادم. نبقى في السياق الأمني يوسف، حيث باشرت مؤخرا وحدة محاربة الجريمة في شرطة لواء يهودا والثامنة التحقيق بشبهة التحريض ودعم منظمة معادية لجانب التحريض على المساس بأمن المنطقة أو بقوات جيش الدفاع ونشاطات القوات في الميدان، إضافة إلى مخالفة حظر الاتجار مع العدو، وذلك ضد مشتبه بها تعمل مراسلة في قناة يشتبه بارتباطها بإيران. وفي إطار التحقيقات التي أجريت، جمعت الشرطة الأدلة والمعطيات وعملت على فحص طبيعة العلاقات بين المشتبه بها ودولة إيران، إلى جانب فحص الشبهات المتوفرة في إبدائها التأييد والتحريض على الإرهاب. المشتبه بها نقاء حامد، فلسطينية من سكان بلدة بتين في 30 من عمرها، اعتقلت قبل عدة أيام، وأمرت المحكمة أمس بتمديد فترة اعتقالها لمدة أسبوع على ذمة التحقيق. وجاء من الشرطة أنها تواصل التحقيق في هذه القضية بالتعاون مع جهات أمنية أخرى. وأكدت قوات الأمن في هذا السياق أنها تنظر بخطورة بالغة لأي تورط لمواطنين إسرائيليين في أنشطة من شأنها تعريض أمن الدولة ومواطنيها للخطر، مع الإشارة إلى أنها ستواصل العمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون واتخاذ جميع الوسائل المتاحة لها من أجل استنفاذ كافة الإجراءات القانونية بحق هذه الجهات. هذا عن القضايا الثلاث نعم. الأمنية التي نشرت اليوم يوسف.
0: وطبعا الشرطة تكشف في سياق آخر عن اعتقال مشتبه بإطلاق صاروخ لاو على مبنى في كفر قاسم يد.
5: نعم، يعني كل شيء أصبح متاح في محاربة الجريمة وأيضا في النزاعات الدموية. ففي إطار المحاولات التي تقوم بها الشرطة لإحباط هذه النزاعات وتسرب الوسائل القتالية من القواعد العسكرية إلى جهات إجرامية، داهمت قوات الأمن في جرجوريا عدة مواقع، وتم اعتقال قاصر للاشتباه بضروعه في إطلاق صاروخ لاو عسكري يشتبه بأنها سرقة من إحدى القواعد العسكرية باتجاه أطلق هذا الصاروخ باتجاه مجمع سكني في قلنسوة. كما عثرت الشرطة على مسدسين وذخيرة ووسائل أخرى. وإطلاق النار من نوع لو باتجاه المجمع السكني في قلنسوة يوسف كان أمس الأول في ساعات الليل، ولحسن الحظ لم يسفر عن وقوع إصابات، في حين لحقت أضرار مادية بالممتلكات. نحن نتحدث عن صاروخ، يعني صاروخ كبير يستخدم في الحروبات، ولكن تم استخدام هذا الصاروخ وليس في المرة الأولى في المجتمع العربي، ولكن هذا الصاروخ بالفعل هو يعني خطير جدا. دعنا نذكر أنه أيضا تم الإفراج عن المشتبه به القاصر بشروط مقيدة على الرغم من خطورة هذا الحادث. إليك يوسف.
0: شكرا لك يا حرب، مراسلنا لشؤون الشرطة. شكرا جزيلا. نخرج إلى إعلانات ونعود لمتابعة حديث الظهيرة، ابقوا معنا.
3: هذا الأسبوع بوينر 16 جائزة أولى كبيرة 10 مليون شيكل، 10 مليون شيكل
6: محرزي،
3: طبعا محرزي، الملايين محرزي. فوت على المحطة على الموقع أو على التليفون وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
11: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
12: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانيا ليش ابنك صار 16؟
13: لا ليش خاص؟
12: غير انه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
14: الاهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام او امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
3: الليلة
6: على قناة مكان.
7: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
6: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
7: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
6: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
13: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.